0: Погода.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 25 травня, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
3: Бліц Ньюс.
2: Протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет та 549 безпілотників, якими російська армія атакувала Україну. Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного безпілотника на 54 локаціях. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу, 90 ракет і 600 безпілотників різних типів. Окупанти завдали удару ракетою типу «Орєшник» по району Білої Церкви. Про це повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. «Орєшник» – російська балістична ракета, яка, за даними українських військових, може досягати швидкості понад 12 300 км на годину. Ракета оснащена 6 бойовими частинами, кожна з яких, як повідомляється, містить суббойоприпаси. Міжнародні партнери мають посилити економічний тиск на Росію, оскільки Москва не демонструє готовності до реальних мирних переговорів, заявила президентка Молдови Майя Санду. Вона додала, що продовження всебічної підтримки України є єдиним способом повернути стабільність і мир у європейський регіон. Окрему увагу Санду приділила методам гібридної агресії Росії проти інших країн Європи і закликала союзників бути готовими до протидії цим викликам. 25 травня виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР та головного атамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. В умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті Симона Петлюри, належне визнання та популяризація його внеску у утворення українських держави, культури та війська мають особливо важливе значення. Цей день відзначається в Україні з метою консолідації та формування історичної свідомості українського народу та збереження національної пам'яті. У Фастівській громаді вшанували пам'ять героїв-захисників і захисниць, які у вирішальний для країни час стали на оборону України та віддали свої життя за її свободу та незалежність. Під час заходу з нагоди Дня Героїв родинам полеглих воїнів вручили державні нагороди – символи мужності, честі та вірності українському народові. Кожне ім'я – це історія незламності, відваги та жертовної любові до батьківщини. Завдяки подвигу наших героїв Україна продовжує боротися, вистоювати та наближати перемогу. Церемонію вручення нагород провів начальник відділення цивільно-військового співробітництва Фастівського РТЦК та СП Олександр Лаврівський.
3: Бліц Ньюс.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода!

так хотів відпустити у небо усіх птахів. Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так хотів.

0: Года.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Блиц погода.
2: Ще що?

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 25 травня, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
2: Бліц Ньюс.
1: На Київщині внаслідок масованої атаки загинуло двоє людей. Загинули чоловіки у Бучанському та Обухівському районах. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб, серед них дитина. Найбільше постраждалих у Фастівському районі – 5 людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці. Пошкоджені житлові будинки, магазини, підприємства, заклади освіти та медицини. У Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства. На фронті минулої доби відбулися 248 бойових зіткнень, 50 з них на Покровському напрямку. Високу активність ворог проявляв також на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 12 районів зосередження живої сили Російської Федерації, один пункт управління безпілотниками та дві гармати ворога. На Південно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням 5 кабів, здійснив 85 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, а зокрема один із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Україна під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у шведському Гельсінгборзі отримала від партнерів нові зобов'язання щодо внесків до ініціативи Pearl. Про це сказав очільник МЗС Андрій Сибіга. Конкретні суми та країни він розкривати не став і пообіцяв, що оголошення будуть згодом. Крім того, розблокували ще одне джерело фінансування, завдяки якому вдасться покрити ще частину потреб в рамках Pearl, зазначив Сибіга. Він додав, що враховуючи масштаб російського терору, робота над наповненням Pearl триває, і Україна закликає партнерів до продовження підтримки. 25 травня виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР та головного атамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. В умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті Симона Петлюри, належне визнання та популяризація його внеску у утворення українських держави, культури та війська мають особливо важливе значення. Цей день відзначається в Україні з метою консолідації та формування історичної свідомості українського народу та збереження національної пам'яті. У Фастівській громаді вшанували пам'ять героїв-захисників і захисниць, які у вирішальний для країни час стали на оборону України та віддали свої життя за її свободу та незалежність. Під час заходу з нагоди Дня Героїв родинам полеглих воїнів вручили державні нагороди – символи мужності, честі та вірності українському народові. Кожне ім'я – це історія незламності, відваги та жертовної любові до батьківщини. Завдяки подвигу наших героїв Україна продовжує боротися, вистоювати та наближати перемогу. Церемонію вручення нагород провів начальник відділення цивільно-військового співробітництва Фастівського РТЦК та СП Олександр Лаврівський.
2: Бліц Ньюс.

ти у лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіць

0: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода!

0: Радіо Blitz FM.
1: Jesse, I cool.

ракети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Реклама на Blitz FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
5: Умань 96
4: радіо Blitz FM. Реклама на Blitz FM 067 280 4030.

0: себя.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології Баладен ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко,

0: без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – це для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Беладент – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
1: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Радіо Blitz.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
5: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 25 травня, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
3: Бліц Ньюс.
2: Протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет та 549 безпілотників, якими російська армія атакувала Україну. Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного безпілотника на 54 локаціях. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу, 90 ракет і 600 безпілотників різних типів. Окупанти завдали удару ракетою типу «Орєшник» по району Білої Церкви. Про це повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. «Орєшник» – російська балістична ракета, яка, за даними українських військових, може досягати швидкості понад 12 300 км на годину. Ракета оснащена 6 бойовими частинами, кожна з яких, як повідомляється, містить суббойоприпаси. Міжнародні партнери мають посилити економічний тиск на Росію, оскільки Москва не демонструє готовності до реальних мирних переговорів, заявила президентка Молдови Майя Санду. Вона додала, що продовження всебічної підтримки України є єдиним способом повернути стабільність і мир у європейський регіон. Окрему увагу Санду приділила методам гібридної агресії Росії проти інших країн Європи і закликала союзників бути готовими до протидії цим викликам. 25 травня виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР та головного атамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. В умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті Симона Петлюри, належне визнання та популяризація його внеску у утворення українських держави, культури та війська мають особливо важливе значення. Цей день відзначається в Україні з метою консолідації та формування історичної свідомості українського народу та збереження національної пам'яті. У Фастівській громаді вшанували пам'ять героїв-захисників і захисниць, які у вирішальний для країни час стали на оборону України та віддали свої життя за її свободу та незалежність. Під час заходу з нагоди Дня героїв родинам полеглих воїнів вручили державні нагороди – символи мужності, честі та вірності українському народові. Кожне ім'я – це історія незламності, відваги та жертовної любові до батьківщини. Завдяки подвигу наших героїв Україна продовжує боротися, вистоювати та наближати перемогу. Церемонію вручення нагород провів начальник відділення цивільно-військового співробітництва Фастівського РТЦК та СП Олександр Лаврівський.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія виданого від Саві Калмазу України 16.05.2016 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.04.19-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96!
5: Радіо Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

0: бажайте якосні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка» Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями «Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота». Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Умань, 90.6.
6: Радіо Бліц.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц FM.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: себя.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Блиц погода.
2: I can tell you've been crying. I can tell when you lied, I can see it on your face. I can hear it in the silence.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Умань 96.
9: Радіо Бліц.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 25 травня, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
3: Бліц Ньюс.
2: На Київщині внаслідок масованої атаки загинуло двоє людей. Загинули чоловіки у Бучанському та Обухівському районах. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб, серед них дитина. Найбільше постраждалих у Фастівському районі – 5 людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці. Пошкоджені житлові будинки, магазини, підприємства, заклади освіти та медицини. У Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства. На фронті минулої доби відбулися 248 бойових зіткнень, 50 з них на Покровському напрямку. Високу активність ворог проявляв також на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 12 районів зосередження живої сили Російської Федерації, один пункт управління безпілотниками та дві гармати ворога. На Південно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням 5 кабів, здійснив 85 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема один із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Україна під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у шведському Гельсінборзі отримала від партнерів нові зобов'язання щодо внесків до ініціативи Pearl. Про це сказав очільник МЗС Андрій Сибіга. Конкретні суми та країни він розкривати не став і пообіцяв, що оголошення будуть згодом. Крім того, розблокували ще одне джерело фінансування, завдяки якому вдасться покрити ще частину потреб в рамках Pearl, зазначив Сибіга. Він додав, що враховуючи масштаб російського терору, робота над наповненням Pearl триває і Україна закликає партнерів до продовження підтримки. 25 травня виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР та головного атамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. В умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті Симона Петлюри, належне визнання та популяризація його внеску у творення українських держави, культури та війська мають особливо важливе значення. Цей день відзначається в Україні з метою консолідації та формування історичної свідомості українського народу та збереження національної пам'яті. У Фастівській громаді вшанували пам'ять героїв-захисників і захисниць, які у вирішальний для країни час стали на оборону України та віддали свої життя за її свободу та незалежність. Під час заходу з нагоди Дня Героїв родинам полеглих воїнів вручили державні нагороди – символи мужності, честі та вірності українському народові. Кожне ім'я – це історія незламності, відваги та жертовної любові до батьківщини. Завдяки подвигу наших героїв Україна продовжує боротися, вистоювати та наближати перемогу. Церемонію вручення нагород провів начальник відділення цивільно-військового співробітництва Фастівського РТЦК та СП Олександр Лаврівський.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Умань 90.6.
5: Радіо Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Let's Talk. Друзі, всім бажаємо гарного ранку. Сьогодні зі студії Blitz FM з вами будуть говорити прекрасні музиканти. Я, звичайно, ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. А ще до мене сьогодні завітала Аліна Годзе, керівник нашого улюбленого хору імені Олексія Юзефовича. Можете з усіма привітатися.
1: Всім привіт, привіт.
0: Так, доброго ранку. І пані Аліна завітала до нас сьогодні не сама, а із своєю музичною подругою, із подругою свого колективу хору імені Юзефовича. Це просто Енджі. Саме так будемо до вас звертатися, пані Ангеліно. Доброго ранку.
2: Добрий ранок.
0: Я думаю, всі абсолютно впізнають зараз цей голос, і ми послухаємо обов'язково саме ту пісню, яку, зокрема, після таких ночей, які нам наші сусіди влаштували вчора, тож цю пісню цитували абсолютно всі. Я зараз про пісню «Враже» від пані Ангеліни. І, друзі, сьогодні ми будемо говорити про неймовірні історії, які очікують нас попереду. Дивіться, наш прекрасний колектив, який називається «Хор імені Юзефовича», знайшов собі друзів, знайшов собі підтримку і рухається вперед семимильними кроками для того, щоб підкорити весь світ. Розкажіть про це, пані Аліно. Минулого разу, коли ми з вами зустрічалися, ви просто, тепер можна вже так сказати, банально запрошували всіх наших слухачів на свій сольний концерт, на концерт хору імені Юзефовича. Зазвичай ці концерти дуже користуються великою популярністю, збирають багато людей, але зараз ми не тільки про концерт у Білій Церкві говоримо, ми маємо розповісти всім, що з тих пір, як ми востаннє бачилися, з вашим колективом відбулися неймовірні зрушення. Розкажіть про це, будь ласка, нехай всі любителі хорової музики в Білій Церкві знають, що за славетний колектив ви представляєте.
1: Дуже дякую за гарні слова. Так, дійсно, не так багато часу пройшло із заснування колективу, але вже є певні гарні зміни. В першу чергу, це те, що ми вже є київським колективом, і також ми вже маємо звання народний. Це саме за 3 роки нашої такої плідної роботи.
0: Вас помітили, вас запросили, і ви зараз колектив не просто сам по собі, а ви працюєте при якійсь організації. Розкажіть про це, будь ласка.
1: Прийшло було запрошення на певний всеукраїнський конкурс-фестиваль, який називається «Пісня над Дніпром» Анатолія Авдієвського. І ми туди поїхали з певною програмою, заспівали, вразили журі. Взяли гран-прі, і саме після того почався такий рух вгору, як то кажуть. Нас взяли на базу Київського міського центру народної творчості і культурологічних досліджень. Саме дуже дякуємо директорові цього прекрасного закладу Федору Баландіну, також його заступнику Миколі Михайловичу Пересуньку. От вони нас помітили і сказали: так, давайте бистренько робимо концерт на співочому полі. І ми запрошуємо туди людей компетентних, і саме після цього концерту нам дали звання, також нас поставили на базу цього колективу.
0: Звання народний
1: колектив. Так, народний. І, власне, от Федір Володимирович нас і познайомив.
0: З пані Ангеліною.
1: З пані Ангеліною, так.
0: І так народився творчий союз величезного хору, потужного імені Юзефовича, Енджі, просто Енджі. І разом, я знаю, що ви виконуєте пісні навіть в концерті. Давайте звернемося до Ангеліни. Коли ви вперше побачили цей колектив, які відчуття у вас були? Ви розуміли, що це початок, просто двері відчиняються в абсолютно нову реальність і нова сторінка вашої творчості перегортається?
2: Спочатку я побачила Аліну, ми познайомились, і я така: о, дуже приємна така, кажу, дівчина, і наче своя людина, і якось, ми, мабуть, зразу, да, якось почали, знайшли оцей конект. І вона запропонувала виступити разом. У вас 3 роки було, да, колектив? Я тоді вперше, в принципі, і почула. І тако, в мене мурашки були. Тому що це дуже голоси, дуже зібрані всі, дуже такі емоційні. І всі як один. Ну, мені дуже сподобалось.
0: Я думаю, всі білоцерківці приєднуються до ваших мурашок і кажуть: ми підписуємося під кожним словом, ми ходимо на всі концерти. І ви заспівали разом вашу легендарну пісню, правда?
2: Так, пісня «Враже». Угу. Я думаю, що глядачі були задоволені, тому що, ну, це нове звучання, як і для мене теж. І...
0: А у вас був досвід виступати з хором до того?
2: З хором?
0: Чи це було щось новеньке?
2: А я не можу пригадати. Певно, це було новеньке. І я давно хотіла, і мені прям дуже цікаво.
0: Ну і просто Енджі тепер не просто Енджі, так, а підсилена цілим хором прекрасних голосів. Голосів білоцерківців, до речі, друзі, що дуже-дуже-дуже приємно. А я, звичайно, маю привітати вас з тим, що ви в цьому великому буремному світі знайшли одне одного і поєдналися. І я розумію, що попереду на вас чекає велика кількість нових релізів, нових спільних робіт. Але поки що, друзі, пропоную вам послухати ту саму пісню, дійсно, слова якої знає абсолютно кожен українець і повторюю про себе багато-багато разів на день.

0: Let's talk.
1: Ну що ж, друзі, повертаємося до вас у студію. Я Марина Панченко, ведуча радіостанції Blitz FM, і поруч зі мною Аліна Годза. Можете ще раз усіма привітатися.
2: Так, так, всім привіт, привіт.
1: Так, це керівник легендарного білоцерківського колективу, народного хорового колективу імені Олексія Юзефовича. А також з нами сьогодні справжня зірка, це просто Енджі.
3: Привіт, привіт. Я ще тут.
1: Так, звичайно, ми всі разом щойно слухали «Сію тобі в очі», «Сію проти ночі» і говорили поза ефіром про те, що ці слова, ці, не знаю, як це правильно назвати, ця пісня, ця поезія має накопичувальний ефект, і рано чи пізно ми всі розуміємо, що буде. Тож, друзі, зараз ми говоримо про спільні роботи, про плани хору імені Юзефовича та просто Енджі на майбутнє. Знаємо, що співаєте на концертах ви пісню «Враже», але попереду ще багато творчих планів. Давайте зараз про це поговоримо. Чого нам всім чекати і де все це можна буде побачити?
2: Ну, чекаємо 31 травня. В нас відбудеться сольний концерт спільно із Енджі в Палаці культури Печерське, місто Київ. Тому ми всіх запрошуємо, всіх чекаємо.
1: Угу. Це в рамках святкування Дня Києва.
2: Так, так?
1: Тобто ви вже частина ось цього культурного простору. Я вас цим вітаю.
2: Дуже дякуємо. І саме 31 травня відбудеться така презентація нашої спільної роботи. Це пісня «Джерело» з репертуару нашої Енджі, яка поділилася з нами, як то кажуть, такою прекрасною композицією. Ми зробили гарне аранжування. І от у нас буде презентація пісні. Але ще буде одна подія 31 травня. Ангелін, розкажи, будь ласка.
3: Тепер чат вхожу я. 31 травня в нас не тільки цей концерт, а ще й виходить моя пісня на текст Людмили Горової.
1: Переказуємо мої велике вітання.
3: Да. І та сама Людмила Горова, яка написала текст «Враже, сії тобі очі».
1: Дуже дякуємо вам, пані Людмило, за цю пісню.
3: І вийде пісня «Мотанка».
1: Вона буде не менш потужна, ніж попередня ваша спільна
3: робота.
1: Не
3: менш потужна, і вона, мабуть, моя одна з улюблених, тому що, ну, теж сильна пісня.
1: Сильна пісня.
3: Да. І ми готуємо кліп. Відеокліп буде, але можливо, припаде також на цю дату, але це ще не точно. Так що поки що чекаємо реліз на всіх платформах, слідкуйте за моїми соцмережами, просто Енджі.
1: Тож, друзі, ще раз вам нагадую, підтримуйте українських артистів, прекрасних, неймовірних, натхненних, які створюють нам музичний контент із глибокими сенсами. Просто Енджі шукайте в Інстаграм, в Ютуб, навіть в Тіктоку, слідкуйте, підписуйтеся і будьте в курсі абсолютно всіх новиночок, які тільки зароджуються в цій прекрасній, талановитій голові. Ну і я хотіла просто зараз, щоб ми всі послухали ще одну пісню від пані Енджі. Я хочу, щоб ми послухали зараз пісню, яка називається «Край».

0: Ну, що ж, друзі, повертаємося до вас в ефір. А, ну, і, власне, хочеться поговорити і про ось цю пісню «Край». Говорили ми поза ефіром, що ви створили її не сама, пані Енджі, а з ким?
1: Ой, створила я її своєю мамою. У нас вдома, на кухні. Вона готувала їсти, а я писала, ну, взяла гітару і написала перші там рядки, і в мене щось не виходило. І я кажу, мам, поможи. І ми вже там разом щось придумували, і сестра мені допомагала менше. О, в неї сьогодні день народження, до речі.
0: Давайте будемо вітати, звичайно, переказувати вітання всій вашій дружній співочій родині і, звичайно, вашій сестрі. Неймовірно, я знаю точно, що Аліна теж має неймовірно співучу душу і збирає навколо себе тільки таких людей, які наче на великий такий маяк злітаються саме на ваше ось це неймовірне вміння, на цю суперсилу збирати ось таких творчих людей. Тут дивіться, Енджі, в неї вся сім'я співає, всі допомагають, всі пишуть пісні. Не знаю, як вам це вдалося, але я вам бажаю, щоб ви в жодному випадку, друзями, не зупинялися. Збирайте навколо такий величезний хаб теплих, світлих людей, створюйте неймовірно класну, потужну музику. Ну і, звичайно, будемо всіх ще раз запрошувати познайомитися з вами ближче, доторкнутися до вас, принести вам квіти, взяти у вас автограф, сфотографуватися з вами. Давайте нагадаємо ще раз, де це можна зробити.
2: Це можна зробити офіційно, купити квиток на Контрмарці на офіційному сайті, також на Карабасі. І, до речі, дуже така символічна ціна квитка, дуже доступна для всіх абсолютно. Але, що саме цікаво, ми після концерту ще плануємо запис, і нас можна буде слухати такий спільний вайб наш на платформах.
0: Можливо, навіть на радіостанціях, правда, десь будете ширше, далі йти, далі підкорювати собі ось цю, цей небосхил української естради. А тож, друзі, 31 травня, Палац культури Печерськ, святкування Дня Києва, думаю, дуже буде багато всіх наших слухачів саме там. Знаєте, тепер куди сходити, де доторкнутися і де підтримати наших білоцерківських, зокрема, і не тільки артистів просто величезного масштабу, я говорю зараз про пані Енджі. Ну і, друзі, звичайно, підписуйтеся на всі соцмережі. Аліно, розкажіть, де можна знайти хор імені Юзефовича? Де він взагалі?
2: Хор Юзефовича можна знайти в TikTok, в соціальній мережі, також в соціальній мережі Instagram. Ми так і підписані. Хор імені Олексія Юзефовича або Юзефович хор. Ну, ви, якщо ведете Юзефович, вам відразу ми єдині будемо, бо таке прізвище не дуже...

0: Миколаївичі.
1: Давайте ще раз нагадаємо всім, хто, можливо, щойно приєднався, хто такий Юзефович для вашого хору, для вас особисто.
0: Для мене особисто це музичний батько, адже саме я 5 років під його керівництвом проспівала в Народній хоровій капелі імені Олександра Кошиця, місто Богуслав. І саме там він привив мені любов до хорової музики, розширив кордони взагалі світової музики, ну, взагалі, поняття.
1: Угу. Ось такий ваш вчитель в музиці, ім'ям якого ви назвали своє дітище, і тепер навчаєте далі, а саме так, як навчив вас пан Олексій, навчаєте далі своїх вихованців, людей, які прийшли до вас на ваше світло. І про пана Олексія Юзефовича можна буде почути 31 травня у Палаці культури Печерськ. Друзі, тож приєднуйтеся, купуйте квиточки на Контрамарці і на Карабасі, і, звичайно, підтримайте наших артистів. Це дуже-дуже цінно, ваше підтримка, друзі, безцінна. Наостанок, давайте побажаємо всім нашим слухачам чогось такого музичного, чогось такого глибинного. Я точно знаю, що вам є ще сказати.
0: Ну, я можу від себе сказати, що від вас, дорогі слухачі, залежить те, як буде розвиватися музична культура в цілому в Україні. Адже наша єдина мета – це щоб ви полюбили українську пісню всім серцем, всією душою, і українську, і народну пісню. І це наша головна мета нашого колективу, щоб глядач був задоволеним, щоб він сидів і не просто на нас дивився, а підспівував на весь голос, плескав і радів, що знає цю чи іншу пісню. Тому я бажаю кожному мати любов таку до народної пісні, адже на даному етапі становлення нашої держави, як ми виборюємо зараз з усіх сторін, як тільки можемо, і хлопці на війні, і дівчата на війні. Тобто ми тримаємо культурний фронт, і саме від наших дорогих слухачів, від українців залежить перемога на культурному, не лише на фронті, а і на культурній стежині.
1: Угу. Кожен має зробити свій культурний вибір, правда?
0: Так, свій культурний вибір. Що слухати, як підтримувати, що потрібно в першу чергу пам'ятати, любити і підтримувати своїх. Тоді в нас буде толк завжди у всьому.
1: Дякую, дуже глибоке побажання, друзі, я повністю приєднуюся, підтримую пані Аліну. А ну і пані Енджі, скажіть нам щось всім наостанок, дуже приємно слухати ваш мелодійний голос.
2: Я дуже підтримую Аліну, в тому, що вона все сказала, і це все вірно і правильно. Хочу побажати слухачам, вашим слухачам, і хто вас чує, хто тільки приєднався. Хочу побажати, щоб ви слухали хорошу, якісну українську музику, а її зараз дуже багато. І підтримуйте артистів, тому що це важливо.
1: Сказала нам справжня українська артистка. Ми вас дуже підтримуємо, дякуємо дуже. Підписуйтеся, друзі, на всі соцмережі, слухайте, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А ось цей ваш зворотний зв'язок дуже-дуже цінний. Я дуже вдячна вам, що ви сьогодні провели цей ранок разом з нами, разом із слухачами Blitz FM. І хочу побажати вам жодних обмежень у вашій творчості і продовжити наш ефір саме гурт «Без обмежень».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: реклама на Бліц FM.
1: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями дошкільна та початкова освіта, соціальна робота. Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Умань 96.
4: Радіо Бліц.

0: Погода.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
3: радіо Blitz.

ти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: тебе.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Варті дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
2: Район Заріччя.
3: 067 443 58 26. Ми вже відкрились.

0: Десь понад Карпатами, в безкінечнім небі, я лечу крилатими.
1: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
4: Радіо Бліц.

0: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
1: Як гора зійшла з плечей, серце часом колече, а сумніви знесло дощем, як спинити дощ з очей.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 25 травня, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. Оголошується хвилина мовчання.

0: Blitz News.
1: Протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет та 549 безпілотників, якими російська армія атакувала Україну. Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного безпілотника на 54 локаціях. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу, 90 ракет і 600 безпілотників різних типів. Окупанти завдали удару ракетою типу «Орєшнік» по району Білої Церкви. Про це повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. «Орєшнік» – російська балістична ракета, яка, за даними українських військових, може досягати швидкості понад 12 300 км на годину. Ракета оснащена 6 бойовими частинами, кожна з яких, як повідомляється, містить суббоєприпаси. Міжнародні партнери мають посилити економічний тиск на Росію, оскільки Москва не демонструє готовності до реальних мирних переговорів, заявила президентка Молдови Майя Санду. Вона додала, що продовження всебічної підтримки України є єдиним способом повернути стабільність і мир у європейський регіон. Окрему увагу Санду приділила методам гібридної агресії Росії проти інших країн Європи і закликала союзників бути готовими до протидії цим викликам. 25 травня виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР та головного атамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. В умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті Симона Петлюри, належне визнання та популяризація його внеску у утворення українських держав, культури та війська мають особливо важливе значення. Цей день відзначається в Україні з метою консолідації та формування історичної свідомості українського народу та збереження національної пам'яті. У Фастівській громаді вшанували пам'ять героїв-захисників і захисниць, які у вирішальний для країни час стали на оборону України та віддали свої життя за її свободу та незалежність. Під час заходу з нагоди Дня Героїв родинам полеглих воїнів вручили державні нагороди – символи мужності, честі та вірності українському народові. Кожне ім'я – це історія незламності, відваги та жертовної любові до батьківщини. Завдяки подвигу наших героїв Україна продовжує боротися, вистоювати та наближати перемогу. Церемонію вручення нагород провів начальник відділення цивільно-військового співробітництва Фастівського РТЦК та СП Олександр Лаврівський.
0: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Eyes are on your

0: Свобода.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: 77, ДПРІ, місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка» Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями «Дошкільна та початкова освіта, соціальна робота». Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Умань, 96.
6: Радіо.

0: Радіо Біц ФМ.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Без тебе цей світ не потрібен.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
3: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 90.6.
6: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Погода.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
6: А ти сьорбни та відгадай.
5: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
6: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
5: І коштує, як півцарства.
6: Ні, всього 30 копійок за літр.
5: Та де ж така криниця?
6: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
7: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
6: Центр очищення води – це номер один.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Умань 96
9: радіо.

0: 14.00. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 25 травня, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
2: Бліц Ньюс.
1: На Київщині внаслідок масованої атаки загинуло двоє людей. Загинули чоловіки у Бучанському та Обухівському районах. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб, серед них дитина. Найбільше постраждалих у Фастівському районі – 5 людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці. Пошкоджені житлові будинки, магазини, підприємства, заклади освіти та медицини. У Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства. На фронті минулої доби відбулися 248 бойових зіткнень, 50 із них на Покровському напрямку. Високу активність ворог проявляв також на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 12 районів зосередження живої сили Російської Федерації, один пункт управління безпілотниками та дві гармати ворога. На Південно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням 5 кабів, здійснив 85 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема один із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Україна під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у шведському Гельсінгборзі отримала від партнерів нові зобов'язання щодо внесків до ініціативи Pearl. Про це сказав очільник МЗС Андрій Сибіга. Конкретні суми та країни він розкривати не став і пообіцяв, що оголошення будуть згодом. Крім того, розблокували ще одне джерело фінансування, завдяки якому вдасться покрити ще частину потреб в рамках Pearl, зазначив Сибіга. Він додав, що враховуючи масштаб російського терору, робота над наповненням Pearl триває і Україна закликає партнерів до продовження підтримки. 25 травня виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР та головного атамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. В умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті Симона Петлюри, належне визнання та популяризація його внеску у утворення українських держави, культури та війська мають особливо важливе значення. Цей день відзначається в Україні з метою консолідації та формування історичної свідомості українського народу та збереження національної пам'яті. У Фастівській громаді вшанували пам'ять героїв-захисників і захисниць, які у вирішальний для країни час стали на оборону України та віддали свої життя за її свободу та незалежність. Під час заходу з нагоди Дня Героїв родинам полеглих воїнів вручили державні нагороди – символи мужності, честі та вірності українському народові. Кожне ім'я – це історія незламності, відваги та жертовної любові до батьківщини. Завдяки подвигу наших героїв Україна продовжує боротися, вистоювати та наближати перемогу. Церемонію вручення нагород провів начальник відділення цивільно-військового співробітництва Фастівського РТЦК та СП Олександр Лаврівський.
2: Бліц Ньюс.
3: Прямо ти новця, you sound that, лоцей потут,

0: Радіо Біц ФМ.
1: Ти лиш одна, знаєш усе. Я кохав все життя, тільки тебе.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
3: радіо Бліц.

0: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Підіймаю вгору, підіймаю вгору політ. Підіймаю вгору, підіймаю вгору політ. Підіймаю вгору, підіймаю.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Мозу України 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2014-2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 96!
6: Радіо Blitz.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Бліц.

Blitz FM 067-280-4030. Радіо Blitz.

0: Свобода.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
4: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: бачив добрий сон. Нім забув.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
3: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
4: Ласкаво просимо до Men's Hub.
5: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Комунальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями дошкільна та початкова освіта, соціальна робота. Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 25 травня, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
3: Бліц Ньюс.
2: Протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет та 549 безпілотників, якими російська армія атакувала Україну. Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного безпілотника на 54 локаціях. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу, 90 ракет і 600 безпілотників різних типів. Окупанти завдали удару ракетою типу «Орєшник» по району Білої Церкви. Про це повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. «Орєшник» – російська балістична ракета, яка, за даними українських військових, може досягати швидкості понад 12 300 км на годину. Ракета оснащена 6 бойовими частинами, кожна з яких, як повідомляється, містить суббойоприпаси. Міжнародні партнери мають посилити економічний тиск на Росію, оскільки Москва не демонструє готовності до реальних мирних переговорів, заявила президентка Молдови Майя Санду. Вона додала, що продовження всебічної підтримки України є єдиним способом повернути стабільність і мир у європейський регіон. Окрему увагу Санду приділила методам гібридної агресії Росії проти інших країн Європи і закликала союзників бути готовими до протидії цим викликам. 25 травня виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР та головного атамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. В умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті Симона Петлюри, належне визнання та популяризація його внеску у утворення українських держави, культури та війська мають особливо важливе значення. Цей день відзначається в Україні з метою консолідації та формування історичної свідомості українського народу та збереження національної пам'яті. У Фастівській громаді вшанували пам'ять героїв-захисників і захисниць, які у вирішальний для країни час стали на оборону України та віддали свої життя за її свободу та незалежність. Під час заходу з нагоди Дня героїв родинам полеглих воїнів вручили державні нагороди – символи мужності, честі та вірності українському народові. Кожне ім'я – це історія незламності, відваги та жертовної любові до батьківщини. Завдяки подвигу наших героїв Україна продовжує боротися, вистоювати та наближати перемогу. Церемонію вручення нагород провів начальник відділення цивільно-військового співробітництва Фастівського РТЦК та СП Олександр Лаврівський.
3: Бліц Ньюс.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
6: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 25 травня у понеділок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Радіо Бліц.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Реклама на Бліц-ФМ. 067 280 40 30.
1: Умань 96.
2: Радіо «Бліц».

будеш ти, де буду я, і не буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
4: Радіо Blitz.

0: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Умань 96!
5: Радіо Blitz FM.
6: Не розумію, чому я відпустив ту, кого

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 25 травня, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
3: Бліц Ньюс.
2: На Київщині внаслідок масованої атаки загинуло двоє людей. Загинули чоловіки у Бучанському та Обухівському районах. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб, серед них дитина. Найбільше постраждалих у Фастівському районі – 5 людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці. Пошкоджені житлові будинки, магазини, підприємства, заклади освіти та медицини. У Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства. На фронті минулої доби відбулися 248 бойових зіткнень, 50 із них на Покровському напрямку. Високу активність ворог проявляв також на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 12 районів зосередження живої сили Російської Федерації, один пункт управління безпілотниками та дві гармати ворога. На Південно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням 5 кабів, здійснив 85 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема один із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Україна під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у шведському Гельсінгборзі отримала від партнерів нові зобов'язання щодо внесків до ініціативи Pearl. Про це сказав очільник МЗС Андрій Сибіга. Конкретні суми та країни він розкривати не став і пообіцяв, що оголошення будуть згодом. Крім того, розблокували ще одне джерело фінансування, завдяки якому вдасться покрити ще частину потреб в рамках Pearl, зазначив Сибіга. Він додав, що враховуючи масштаб російського терору, робота над наповненням Pearl триває і Україна закликає партнерів до продовження підтримки. 25 травня виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР та головного атамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. В умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті Симона Петлюри, належне визнання та популяризація його внеску у утворення українських держави, культури та війська мають особливо важливе значення. Цей день відзначається в Україні з метою консолідації та формування історичної свідомості українського народу та збереження національної пам'яті. У Фастівській громаді вшанували пам'ять героїв-захисників і захисниць, які у вирішальний для країни час стали на оборону України та віддали свої життя за її свободу та незалежність. Під час заходу з нагоди Дня Героїв родинам полеглих воїнів вручили державні нагороди – символи мужності, честі та вірності українському народові. Кожне ім'я – це історія незламності, відваги та жертовної любові до батьківщини. Завдяки подвигу наших героїв Україна продовжує боротися, вистоювати та наближати перемогу. Церемонію вручення нагород провів начальник відділення цивільно-військового співробітництва Фастівського РТЦК та СП Олександр Лаврівський.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz.

0: тебя.
1: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, в день до 25 градусів.
0: Погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Комунальний заклад Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Тараса Григоровича Шевченка Черкаської обласної ради запрошує на денну та заочну форми здобуття освіти за спеціальностями: дошкільна та початкова освіта, соціальна робота. Увага! Можливий вступ без НМТ та ЗНО, лише за співбесідою. Чекаємо на вас. Місто Умань, вулиця Небесної Сотні, 33/1. Телефон 068-293-1093. Ліцензія МОН від 26.12.2019, номер 1020L.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
3: Умань, 96.
4: Радіо.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Привітання полковника Вадима Боднара, командира 114-ї окремої бригади Сил територіальної оборони, з нагоди 8-ї річниці з дня заснування бригади.
2: Козаки та козачки, вітаю вас з 8-ї річниці створення 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Протягом цих довгих років ми з гідністю та честю виборюємо незалежність України. Воїни нашої бригади звільняли Київщину, стримували ворога на південних напрямках і продовжують битися на сході та півночі України. На цьому славетному бойовому шляху ми перемагали і здобували досвід, але, на жаль, втрачали найдорожче – наших побратимів і посестер. Світла і вічна пам'ять героям! Дякую кожному з вас за службу, за мужність і вірність країні. Захистимо свій дім, захистимо Україну!
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Умань 96.
5: Радіо Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Погода.
1: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босим. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
4: Алло, кохана!
5: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
6: Ну, звісно ж, є. Завдяки Пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин Пан Електро. Провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. Пан Електро. Все для того, щоб ти не сидів без світла.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 20-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 25 травня, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
3: Бліц Ньюс.
2: Протиповітряна оборона знешкодила 55 ракет та 549 безпілотників, якими російська армія атакувала Україну. Зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного безпілотника на 54 локаціях. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу, 90 ракет і 600 безпілотників різних типів. Окупанти завдали удару ракетою типу «Орішник» по району Білої Церкви. Про це повідомив начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. «Орішник» – російська балістична ракета, яка, за даними українських військових, може досягати швидкості понад 12 300 км на годину. Ракета оснащена 6 бойовими частинами, кожна з яких, як повідомляється, містить суббойоприпаси. Міжнародні партнери мають посилити економічний тиск на Росію, оскільки Москва не демонструє готовності до реальних мирних переговорів, заявила президентка Молдови Майя Санду. Вона додала, що продовження всебічної підтримки України є єдиним способом повернути стабільність і мир у європейський регіон. Окрему увагу Санду приділила методам гібридної агресії Росії проти інших країн Європи і закликала союзників бути готовими до протидії цим викликам. 25 травня виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР та головного атамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. В умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті Симона Петлюри, належне визнання та популяризація його внеску у утворення українських держав, культури та війська мають особливе важливе значення. Цей день відзначається в Україні з метою консолідації та формування історичної свідомості українського народу та збереження національної пам'яті. У Фастівській громаді вшанували пам'ять героїв-захисників і захисниць, які у вирішальний для країни час стали на оборону України та віддали свої життя за її свободу та незалежність. Під час заходу з нагоди Дня Героїв родинам полеглих воїнів вручили державні нагороди – символи мужності, честі та вірності українському народові. Кожне ім'я – це історія незламності, відваги та жертовної любові до батьківщини. Завдяки подвигу наших героїв Україна продовжує боротися, вистоювати та наближати перемогу. Церемонію вручення нагород провів начальник відділення цивільно-військового співробітництва Фастівського РТЦК та СП Олександр Лаврівський.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz FM.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Погода.
1: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: просимо до Men's Hub.
1: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
0: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Умань 96.
4: Радіо Blitz.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: тебе.
1: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Радіо Блиц ФМ.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 25 травня, 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
3: Бліц Ньюс.
2: На Київщині внаслідок масованої атаки загинуло двоє людей. Загинули чоловіки у Бучанському та Обухівському районах. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб, серед них дитина. Найбільше постраждалих у Фастівському районі – 5 людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень, іншим медичну допомогу надали на місці. Пошкоджені житлові будинки, магазини, підприємства, заклади освіти та медицини. У Білоцерківському районі пошкоджено гаражний кооператив і будівлі підприємства. На фронті минулої доби відбулися 248 бойових зіткнень, 50 з них на Покровському напрямку. Високу активність ворог проявляв також на Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 12 районів зосередження живої сили Російської Федерації, один пункт управління безпілотниками та дві гармати ворога. На Південно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням 5 кабів, здійснив 85 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема один із застосуванням реактивної системи залпового вогню. Україна під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у шведському Гельсінгборзі отримала від партнерів нові зобов'язання щодо внесків до ініціативи Pearl. Про це сказав очільник МЗС Андрій Сибіга. Конкретні суми та країни він розкривати не став і пообіцяв, що оголошення будуть згодом. Крім того, розблокували ще одне джерело фінансування, завдяки якому вдасться покрити ще частину потреб в рамках Pearl, зазначив Сибіга. Він додав, що враховуючи масштаб російського терору, робота над наповненням Pearl триває і Україна закликає партнерів до продовження підтримки. 25 травня виповнюється 100 років від дня загибелі голови директорії УНР та головного атамана військ і флоту УНР Симона Петлюри. В умовах екзистенційної війни за незалежність України гідне вшанування пам'яті Симона Петлюри, належне визнання та популяризація його внеску у утворення українських держави, культури та війська мають особливо важливе значення. Цей день відзначається в Україні з метою консолідації та формування історичної свідомості українського народу та збереження національної пам'яті. У Фастівській громаді вшанували пам'ять героїв, захисників і захисниць, які у вирішальний для країни час стали на оборону України та віддали свої життя за її свободу та незалежність. Під час заходу з нагоди Дня Героїв родинам полеглих воїнів вручили державні нагороди – символи мужності, честі та вірності українському народові. Кожне ім'я – це історія незламності, відваги та жертовної любові до батьківщини. Завдяки подвигу наших героїв Україна продовжує боротися, вистоювати та наближати перемогу. Церемонію вручення нагород провів начальник відділення цивільно-військового співробітництва Фастівського РТЦК та СП Олександр Лаврівський.
3: Бліц Ньюс.

0: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.
1: 23 година.
2: Радіо Бліц ФМ.

0: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

0: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Міністр оборони Михайло Федоров заявив про найбільшу в історії закупівлю далекобійних артилерійських снарядів 155 мм. Зекономили мільярди та купили військовим ще десятки тисяч боєприпасів, зазначив глава відомства. Переможцями стали 6 виробників, з усіма вже підписали контракти на постачання для сил оборони. Передбачається, що наступним кроком буде масштабування конкретних закупівель на FPV, Mid-Strike та Deep-Strike дрони. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга спільно із представниками понад 70 іноземних дипмісій відвідали місця російських ударів у Києві та поклали квіти на знак вшанування пам'яті загиблих. Про це повідомила прес-служба МЗС. Сибіга заявив, що Україна має чітке розуміння подальших кроків у співпраці з партнерами для залучення додаткової допомоги, зокрема засобів ППО та ракет. Росія повинна розуміти, що ця атака не залишиться непоміченою. Потрібні чіткі сигнали Москві про єдність міжнародної спільноти та посилення підтримки України, зазначив міністр. Бійці першого корпусу Нацгвардії України Азов завдали ударів по російській логістиці в районі Маріуполя та поблизу кордону з Російською Федерацією, вражаючи техніку і маршрути постачання окупантів та фактично позбавляючи їх безпечного тилу в Приазов'ї. Українські військові зосереджуються на ураженні логістики військових Російської Федерації, щоб ускладнити постачання окупаційних сил. За даними військових, ключова мета операції – формування так званої санітарної зони, де армія Російської Федерації не зможе безпечно пересувати техніку та забезпечувати підрозділи. Йдеться про перенесення такої зони ближче до території Російської Федерації та тимчасово окупованого Криму. Під час засідання 88-ї сесії з метою вшанування пам'яті загиблих громадян Білоцерківської громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, депутати міської ради прийняли рішення присвоїти звання почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно Олександру Архипенку, Сергію Карцеву, Дмитру Контушу, Костянтину Мерний, Олександру Мизину, Леоніду Олексієнку, Павлу Резніку, Віталію Роїку, Денису Саханді, Олександру Слюсару, Михайлу Татарчуку, Антону Чекайлюку та Петру Ширмі.
1: Бліц Ньюс.

0: радіо Blitz FM.
1: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Blitz Fun.
1: Щоб влітку гарно виглядати на пляжі, Свєта почала відкормлювати кращу подругу ще з зими.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

було не свято, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову прийдеш і про себе мені нагадаєш. Я боюся, що

0: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
1: Погода.

0: слухає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, а від того.
2: Разом з Blitz FM.
3: Так тихо над водою. А скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою. А скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Блицфан.
1: Опишіть свою зовнішність.
2: Звикнути можна.

0: Погода.
1: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У Києві внаслідок масованої російської атаки 24 травня пошкоджені близько 300 об'єктів, зокрема майже 150 житлових будинків. Про це повідомив Володимир Зеленський. А за словами глави держави, у Шевченківському та Подільському районах столиці тривають роботи з ліквідації наслідків російських ударів. Залучені майже 100 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях перебуває 21 людина, а решта отримують допомогу амбулаторно. Загалом 24 травня під російськими ударами перебували 6 областей. Як наголосив Зеленський, захисту має бути більше. Підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обов'язково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Збройних сил Норвегії Ейріком Крістоферсоном відвідали військові частини, що виконують бойові завдання у південній операційній зоні. На фронті генерал Ейрік Крістоферсон особисто ознайомився з оперативною обстановкою і з тим, як працює наявна зброя. Також було обговорено нагальні потреби Збройних сил України в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, подальше посилення співпраці як у рамках двостороннього співробітництва, так і в ширших форматах, розповів Сирський. У НАТО не спромоглися погодити пропозицію стосовно щорічної військової допомоги Україні у 0,25% ВВП від членів Альянсу. Як з'ясувалося, проти ініціативи виступили Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада. Рішення у НАТО ухвалюється за умови одностайної підтримки усіх країн. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що план не отримав достатньої підтримки серед союзників і не буде внесений на затвердження у нинішньому вигляді. Під час засідання 88-ї сесії з метою вшанування пам'яті загиблих громадян Білоцерківської громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, депутати міської ради прийняли рішення присвоїти звання почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади посмертно Олександру Архипенку, Сергію Карцеву, Дмитру Контушу, Костянтину Мерний, Олександру Мизину, Леоніду Олексієнку, Павлу Резніку, Віталію Роїку, Денису Саханді, Олександру Слюсару, Михайлу Татарчуку, Антону Чекайлюку та Петру Ширмі.
1: Бліц Ньюс.

0: Блицфан.
1: Красу не закохується. Закохується в родимку на щоці, в шрамик на брові, в гроші на картці.

0: Погода.
1: 26 травня у вівторок у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Усім привіт! Це Юлія Саніна, гурт The Hard Kiss. Слухайте нашу нову пісню «Маяк» на головному радіо міста Бліц FM.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Помаранчева